dofa a bema buo wani da so asa e wo bremu obi aso ntume mawa me ka che o sese nyame a osomno na ye Israel nyankopon obeche o nyame bechew.

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yale na to ne aduko onyame asem no ridi na onken kanso me won ti nyame ase se yale na plauso no wana ka cho se du be ko wo ha wa so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwasia wo be sum yo hia me so dia me pesa me ka cho nyina me se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o wo so ho a se o se ke grauso na My young father, he challenged me.